0: Sendingen som video stav var sendt, var landbundet sendingen vid kunne Sonek Moira, som har første sinne var sendt av heste i 2023.
1: 1, 2, 3...

Autograph, Turn Up the Radio. Balkrun gaustinu ja nuja fors, men jeg var sann av la endurstånd av trutja fyrir sju anta, men spiller ikkje ui det. Og så, det som man kan kalla det sørste hittet, ja, Daft Punk. Jeg var ikke hvordan det går ost, men det gjør det så. Kanskje det kommer til å gjøre. Og er det samme vi kanadiske Weekend, Daft Punk tvær fransmenn, tvær fransar, og her I Feel It.

ætla að gera flere lög. Two Sums, ég der, Arne Karlsson og Edmund Jakobsen. Og her kom vi, hvernig var det, april? April måned. April 6-20. En den her sendte jeg en pop-version, ikke så researcher og, ja, omfattende som til dem spladebæren eller minebæren var. For noen år siden, da det var rent tonelegg og så, som tok langt å gjøre. Men akkurat det er alle galt for popversjonen at det grå på sin tur til dem neste fyr. Da var det ikke noe som nevnt at flere lån og jeg har fems nå. Jeg vet at det var en annen lø enn halv fems har lø til de fleste er og jeg har fems nå. Rose Garden var en vi og tale er fra 1934. Så det er sin tur til flere malbolker, kan man si. Nu får jeg høre et lær fra 36 og et er en av beste popsangeren, nagra du, Mama Cass og The Mamas and the Papas. California Dreamin'. Jeg tenker han kanskje har rett av tog inn til det.

popversion hos bandet California Dreamin' Job, The Mamas and the Papas. Tim Stahl og John Goldberg, det var en av forfølgene hos bandet. Det var jo i heden jeg hos her. Jeg vet ikke om det var sett ned etter til at du skjer, men da var det noen fremme ved løn som, ja, high society girl, maybe I'm crazy, og sjølvende, Sunshine Reggae-eisene.

Shawn Mendes och Camila Cabello. Nå, men nok også om jeg var med til Phil Everly og Don Everly. Så der spilte ikke nok sammen fra, ja, noen få år inn i halvfjersene, så langt jeg levde. Men er det mulig av året til dem seg at Sinja sammen vi Cliff Richard. Og det er som Phil Everly, Jerry Hesselfører, She Means Nothing to Me.

Lætu nokkun öll bia. Himmelske fægir, veit okkun næje til at byrja dægin við enn opnum sinnalæ, så vid ikkje ánæva öttast ter avbjöngar og ter uppgavur dævrun bøyr okkun. Hjálp okkun að luta at tøy trúfeste og at fær under dægin som en gavu fra ter. Amen. Slukbøn mer fyrr og alt er kom i ho, løys to mer løy. Jeg vil til sjølver grøya ved, men nu, løys to mer løy. Min tråd til heimen stav, min sal var strøy, og hukk meg og størst, og gløym ta vondt og tøy. Og i fyrsta ørende av kjenta salmonen hørte vi at unge yrkjæren Eimjoker vente seg til skaparen om hjelp, mitt og i sønne saler nio, han kjente onka æra løy ur kreppene. Bønen var et frialitt, innalitt nægjere opp om at være løtter av løyene, om at sutja ljøs fri framman. Men samstundet

ut og tøy. Onkel vil være vi at han fyrer sin til ytla ved seg sjølvun, men såleis kjente han det ta, og mengt bender av at det etna i stånden er gløyma ta vondt og tøy, etla som han byr av opprunnamalen hun, remember not past years, minst ikkje farno arne. Sjølver sier han sønre at det var en hagre atlan vi olvarslig sjukene og legedomnen som fylte. Han tolka i hendingsna som en bå fra hinn allmåte og om, enn digiligere at voja seg til kyrkjene tænastu og at kvila ui sønne badnatrygg. Han blei òsne en av mætaste godfrøyngnene i Bretland i 1800-tallet og somløys et størst skalt. Og mong hava funnet salarlegan ukka og i hæson solmnun. Saman vi frelsar okkara, løyva vi dokkuna sia, fægir var, tu som erst av himnun. Høylagt ver navntut, kom rujtjutut. Veru vilje tuin, som i himne så a gjør. Djev okkun i dag okkara dagliga brei, og fyrirjev okkun sindur okkara, så som vid æsne fyrirje og tøymon og møte okkon synda. Og lei okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tu idla. Tu jeg tøyt i rujtje, valde og høyren om atler æver.

0: Nu tann som hefur skrifað allar þessar sænsinir, nú hún komin að vitja okkur í barnutvartnum.
1: Hei, ég eitthi Sólrún Mikkelsen.
2: Ég byggve í Tósan í Gundadel.
0: Sólrún, þú hefur skrifað rattlega negv. Hvað hefur þú skrifað?
1: Ég hefur skrifað negra barnabökur og negra ungdomsbökur og svo loppugræs som ískingar til börn. Ja, så jeg skriver til vaksenfølgeisen.
0: Loppegræs, det var det som vi tørte brått ur imenskene sangen på nå. Hvordan spør jeg til at det er loppegræs?
1: Det ur en av sangene som eiter kjenner til blommene som vekser i følgen. Og her ramser jeg nøvnen i andre grøsene opp, og et av dem grøsene.

0: Hvordan går det vært uten at du skriver i det første utkjennet, eller det første søvnet?
1: Altså, som bøten skriver vi ofte sånne småsøver, trøtlasøver, eller oksjøret, og låst der for hver en øre, men det var bare sørt, som unga kom å gjøre. Altså, jeg begynte ikke å skrive for en vær om 45 år, alltid. Da begynte jeg å skrive, og så fortsetter jeg bare. Så nå kan jeg slett ikke lade være. Da jeg skal hona meg rettelig, da setter jeg meg ut helten og skriver oksjøret.
0: Og hvordan finner du på alt som det skal handle om?
1: Ja, altså, det alle sten. Man kan bare hitje, og sånn om seg, så finner du akkurat. Du kan så gjøre en søvebors ut ut og sært. Hvis du ser en liten hund færre rennende, så kan man gjøre han til og helt annet, som den første sangren loppgræs, en hund for å flå i det. Hvor er en hund flikva bare? Og så spiller man når man ser en flikva, og en reisband for vi, og så kommer han i retter, men man kan gjøre seg selv søver inn i høttene. Jeg har alltid ødelt å skrive, og ødelt å gjøre seg sånn ondelige søver inn i høttene. Men det vet jeg da bare ikke.
0: Bøten tar man vel å lese tøyne bøker og tøyne søver, og jeg synes ikke tøyne iskinger. Hva heldte du om det?
1: Jeg har alltid ordentlig og stått litt. Du tar man skriver en av bok og leter en av fraser, så vet man slett ikke om det er damerne. Man håper at onker damerne, men ta er så flere kom og sier at det er ordentlig og stått litt, altså kjell opp græs og synes jeg sannsyn der, og da vi brukte skolen, og da ble man ordentlig og glad for det helt.
0: Det sitter helt sikkert nekt som tog man vel å skrive iskinger og skrive søver. Har du noe godt råd til deg?
1: Bare skrive. Blå via skrive, og lese et oppfyrre mammon og papon, og alle som tog man lusta, og så skrive mer. Det er det eneste. Ikke gjevast å skrive. Jeg begynte alt for sent å skrive, så nu engre jeg synder at jeg begynte da jeg var engre, men jeg husker bare ikke om det. Jeg les øyelig enn jeg var bøker, for at jeg var 6 år, da tog jeg lese. Men jeg begynte ikke å skrive for 17. Og det er fint å begynne å skrive som barn og unger. Så gjør man noen feiler, og så retter man inn, og så dør man enda bedre da man blir eldre. Så den første man begynner som gammel, så skal man gjøre feilene og her man kan føre vågjere. Ja. Man ønsker ikke over beina ved. Man skal bare begynne, og så blir man bedre og bedre. Det er mye råd til alt det som er å skrive.
0: Sølrun, hva heldte du om det at ikke?
1: For det første så heldte jeg at det stod litt, da jeg selv gjør det. Og for det neste så heldte jeg at det øyelige tøtninger mye at folk ikke og skriver bøker som andre kunne lese. Tøy at alle har brukt for omkring øren enn tøy som man ser alle tøyene, kvente og lese skoleting og annet. Så man ikke brukt for affære å lese en bok. Tøy at det er akkurat som en søve, at du først inn i en søve, og så først var et opplevelse som ørvis. Jeg vil si at det er ikke veldig nøyott, tror jeg at man blir gleder i alt. Så man lever også annet, man ikke kjeger seg, og ikke vet hva man skal finne på. Så det er en fyr jeg har en bok, vi har en spennende søve, så man lærer det først når jeg kjenner som inne i bokene. Det er alltid jeg er øyelig spennende til at skrive, og til at underskrive, så at vi kunne lese.
0: Hva er det beste i lopp og græs, eller du?
1: Med damer øyelige godt, det sa vi blommene, og varer et lampa med, det er damer reisende øyelige vel. Annars har dine stortlige reisende, men det er bare damer var best alt.
0: Ja. Takk for det, Sølrun Mikkelsen, at du kom til videoen i Badentorsmål.
1: Ja, takk for at du slapp av videoen, Dikko.
0: Ja, for nå er vi da ved når til Kotlafjerg, men hva er det å snakke om mikrofoner vi?
2: Det tror jag vi får att kalla för att jag kan lägga sanger upp som bött för att synja för jag kan ur bågen loppegräs.

0: Vi hører John Lennon synger Across the Universe ved Beatles. Takk kom ut av platen Let It Be under John Trauholfjers.
1: Det danska kringvarpet Tei Hava funnet fram til 100-tar best omtøkte danske sangenær mittelen vanlige daner, eller mitteldaner i brøver.
0: Ja, det en nok så ståttelig kanning. Her det nok godt. Vi har jo alltid lortet nekket dansk kontrollage, helt jeg kunne si.
1: Ja, just.
0: Og ja, hva sier du om?
1: Jo, her rettelig godt. Vi tar tid til å printe åkken topp 20 ut, og jeg hevde med vi at en av tunne favoritten, han vel ombord.
0: Ja, altså middel til første 20 Kim Larsen sammen med Gasly Neisne. Vi har tilbake 5 lø inn i topp 20, ja. Det ikke løyd, og han hever nummer 2, 3 og 4.
1: Ja, og vi får vente alltid til Kim Larsen om en av luttla løte. Vi står jo Edkover Grøslen i danske kringvarpen, og det gjør det sangren Lyse Netta til Alberte Vinding, best omtøkte danske sangren. Hold på til Alberte, Aske Benson gjør det leie i Tjejefors, og søttene gjør det Alberte i Stinsjonal. Vi ble høyde sangren av Elbine Lyse Netter, vi kom ut i 1900 og 1905.

0: Heutes läge av Albania lyser nettå, og det det jo virtuina ljusa nätet, tja Alberti, og kom ut i 1991, best omtøkte danske sangren. Og det er slutt lukkast, vi tidser Albania vi her i morgen, ikke?
1: Ja. Det er skutja og stilt i morgen, og vi har nå ringt til Føresko Veverstånda at fratta om vekkri i det, og i det det Tori Laksa. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Jeg vet, kan du si okken om vekkri i det?
2: Ja, men det jeg vil sitte ut, så det når vi har sånn sikker åt, og vi støver om ganske salglagt her. Og så ikke nek vinter i morgen, men han begynt å vekse i solen. I minne en 8 meters kunde. Men i dag får han vara mellan 8 meters kunde till Estan. Och så får aldrig växa upp i 5-20 meters kunde. Då blir skutsa vid Salgatan och så en stug el. Kväll växer vinsen upp i 8-13 meters kunde. Det är en landsnäge. I stövån kanske upp i kvassa vind, alltså 15 meters kunde. Och i natt så är det så att det är minkande vinter. Og i kveld og i natt har vi samtrykket, og derfor er det regnet. Så har vi i morgen. Da har vi 38 meter skuntet av landsningen. Og så får alle vi være sunnet. Vi skutter og alle vever, men i støvende er det også glatt der. Og etter om kveldet så får det altså regnet. Både det gjennom for hiten litt av midten skje og tølstig.
1: Ja, så tar fyrir, han fyrir veksa vinden neka og kanskje okkur el, men selvglottar eisne, så tar fyrir syndra kvarjon, men han blir stilt, da.
2: Han blir stilt inntil eina fyrir kvöld.
1: Ja. Takk fyrir Tori Laksa.
2: Vel takk.
0: Ja, og vi talte av i sin listan her, Inge.
1: Ja, til hver rett har vi at Kim Larsen og Sama Vigaslin hever fem lø og fremmen overast 20. Og det som er nummer 2 i tid, så et av dem som vi kjenner, jeg vil jo vel kvinne min, men vi har lovet det om i morgen. Vi er ferdig til Pianoman, og det er en nok så særlig søv om til leie, tror jeg at Kim Larsen har jo selv sagt at han har rettelig ofte stålet, vi går så en løv fra John Baez, I don't know. Og hette er et av dem, altså Langebro er et av dem, Pianoman er reisende et av dem, og det er så ikke hender å lære, det er noe skotst folk å lære, og hese sangeren, han snur seg faktisk om dejan, det er nok så alvorlig, og det snur seg om en mann som tar platt i å spille til Bornholm, og det høyre man eisen i teksten, og han døg, og han spalde så hette her, han gjør teksten om nottene, og spalde hette for Taimon i orkesten, og tar siksta tar grådet av det hørte han, men det er ikke vel jeg vekerslig.
0: Skulle vi forholde oss det?
1: Yes.

0: I 2020 får klippfisk under filmskolan Nollywood som atri arbeid hilden ute I Nelse. Vi freknast om filmskolan til Anton Pedersen kommer det godt stått etter 2. klokkan 8 og 8. Hjem til Eralonga.
1: Ein flaskeposter var mittlen ovant av lotene som var funnet I fjøren I Kyrkjebø, ta I et grænskingartøyme til omkvarvestående, sammen med en praktikanten, var ute og leite etter plastårodde. De var ute og leite I samband med grænskingarverskatlandene om plast etter ansing I fjøren I fjøren. Vi færre freknast om hese verskatlandene og flaskeposten, ta I kjur hammer, nattur og omkvarvestgranskare og omkvarvestående, kjemra godt om vi er leia klokkan og.
0: Ja, vel at du kommer til sommarmorgon her I Kjøsen, Kalska kausen, allra först vi sett till omglansen.

0: klokkan er nødje.
1: Ongen atlan er om at sette forbo for å kjøpe biler og under ekfør som bruker bensin eller diesel. Det sier Eidis Harsmann Niklasen, landstorskvinne, og i Sverige til Jens Arena, løktingsmann. Han spurte hver jo i tørselig avtøk som trykker at huske vi laven inntøkken kunne være vi og i årskeskiften hever samgången til reier å sette i versk og nær det kommer. Og i stedet for stålskipaner som nå, atler samgången å gjøre at det lettere til huske vi la inntøkken å være vi og i årskeskiften, sier landstorskvinnen. Hvordan tabet skal gjøres, sier hun ikke om. Og i samgångskjelen og stentor at samgångflokkene vil jeg trykke at huske vi laven inntøkken kunne være vi og i årskeskiften. Og i fjør forstod den til elbiler at minka, endurgjalt i fire meirvirskjalt i mestalleg 35 000 kroner i år og 16 500 kroner neste år. Det held ropet i 2028 og ta skulle elbiler eisende rundt av skrassetingarskjalt. Og i fjør forstolen til elreknar hita pumpuskipaner eisene at minka, endur gjaldi fyrir meir vir gjald holdt 3% i år og 25% nasta år. Det held ropet i 2028. Og i stedin fyrir hesarstolskipaner atlar samgångan at gjerra ta lattari tja huskjum vi la inntøkun at gjerra årskurskifte, sier Eidis Harstmann Niklasen. Uslenska uppsjåarskipet Bære, som äldre kom i sedna parten frutja dagen, tar skipet var stadt norran fyra förjar, ligger en i haun. Österfriett skriver at mannen gym kom til Uslands utjar, men maskinmeisterner etter i haun, og skajen i maskinrumnen var metter utjar. Folk fra Røyaruinnon, Sildarvinsland og Skeianevnden kom til haunar utjar. Bære skulle færa fiska svartkjaft 20. juli, men så var det neivan til omvælingen metta væra i minsta leie 4 viker. Årsøkjen til elden helst han at hål kommet av en oljeslango som så olja sprant av maskinerna. Brimel sleipa i bær av haunene. Managen som bara var 5 mans hända turen slökte själv elden och en djön falka ska ju vara. Eldren gjorde att skipet miste strömmen. Bära var av ett till Uslands ur färgen här han just har ju varit av beting skriver Österfrett. Färre var utjöknen maskinerna. Parlamentet i Ungarn har samtidigt att bröta grundlovna såläs att Viktor Orbán omgantig kan göras fortsättes råhär i landet någon attor. Under välsrynnen lovar i taverande anstövelägaren Peter Magyar att trycka att marsk var 4 kusenek var att folk kan sitta som fortsättes råhär. Och i jar är att de överstår marluti i parlamentet någon fyra att avmarska välskajer tja inom folket som fortsättes råhär till 8 år. Brøydingen og støttene skipanene kravde 2/3 av teimen 195 limenon i parlamenten er at kvadde 4, og at 2/3 av teimen er at kvadde 4, og brøydingen var samtidig ved greien Marluta 135 av kvadde 4. Orbán var fortsatt så her i Ungarn og i tveimen omføren og til samans 20 år. Nutja loven eisne galdande firma Tjar, som tok vi som fortsatt så her i farna manna. ESTINGE og Lima London i ES samt om nødja regler som et eller annet færre gjør at det er lettere å søtja hvert flåfære seler og rønte ved å koste. Sambars nødja reglene skal et hånd for viffere være å råkne flåsere seler prysene og nette noen. Dette skal gjøre at det er lettere å sammenbære pryser, hos flåfære framvis for å kunne bjøre bøyligere færre seler som ikke fevner om håndviffere. Ein underbrøyding at foreldur og kjøpes kunne bøyleggja plås vi syne av seg til småbøden. Færa folk får framvis rett til endurgjalt om det færas vi en flåfære som sanka og i minsta leie trudjar tøymar. Men nå skulle flåfære kunne færa folkene innan 6,5 tøymar om man har gongt for å krevje endurgjalt. Hetta for helst at det var visser at flere færa folk får til at det var rett til. Avtalen i det størst framstig fyrir europisk færa folk og fyrir flåferslu økje i Europa, sier Apostolos Titsi Kostas, ES-kommissærer fyrir borardika samferslu og færa vinnå. Semjan om nutjureglunar var gjørt i Strasbourg og i Djar. Det er jo ikke formelige samtidigtar enn, men det er jo vantande ein formalitetur, skriver NTB. Og nå kjøst du vever vannar, låt til frukslåt estan 3-8 meter om sekunde som fralur vekstran opp I frukslåt til fruskanvind 5-20, skudja og sølglottar og okkurst ele. Og I kvalt frusker vinter opp I struk av landsendinje 8-13 og støven opp I kvassan vinter opp I 15 og I natt minkande vinter samtrye og regn. Fyra parten I morgen låt til frukslåt av landsendinje 3-8 som fralur sjunnan, skudja og ela vever hiten etta samtøkre 6-12 sti. Og Ove Vysetelle, som viser hvordan stersk solen I det opp I 3,9 sambart veverstov og farja.
0: Og hessa neste lødna færgra senda eldre Townlike, og letja fyrre vi Bobby Darin og Sanjanon Beyond the Sea.

It's in his Kiss, the Shoop Shoop song, Betty Everett. Så gjerne skal vi høre to juder, vi sanns noen da fafa var ung.

Balkurun, Spencer Davis Group, vid Sanchinon, Keep On Running. Så gjerne ferger til Sverigus, og skulle høre Sven Ingvars, vid Sanchinon, Min Gitar.

Vi sender morgendagsen. Berger Jakobsen, prester, skriver morgendagsen, og det Anfinn Reinesen som leser. Som gjør salmer nummer 422. Lei, milda ljøs. Det salmer nummer 422.

Lætun okkun öll be. Himmelske fægir, veit okkun nægi til at byrja dægin við enn opnun sinnaleg, så vid ikkje ánefa öttast ter avbjöngar og ter uppgavur dævrun býr okkun. Hjálp okkun að luta at við trúfeste og at fær under dægin som hann að gavu frá ter. Amen. Slukbön mer fyrr og allt við kom í hú, Lys tu mer løy. Jeg vil til sjølver grøya ved, men nu, lys tu mer løy. Min tra til heimen stå, min sal var strøy, og huk med oss størst, og glem ta vondt og tøy. Og i første ørent jeg kjente salmonen, hørte vi at unge iskjæren Eimjoker vente seg til skaparen om hjelp, mitt og i sønne saler nio. Han kjente anka æra løy, ur kreppene. Bønnen var et frialitt, innalitt nægare opp om at være løtter av løyene, om at søtja ljøs fri framman. Men samstundet sier han, sløyk bøn mer fyrr og i alt vi kom i ho, jeg vil til sjølver greia ved, men nu, løys to mer løy. Og i ungdomsens offerakette og galasjene helt han seg være harra i vi tilværende og at han hei fullt temarhalt av ødlun og løvnun. Stadur av Sicilien fekk han en brotasjekk fra lagtene som helst hever vi vid til at brøyta hans løsaskån og løvsløy. Min tra til heimen stå, min salver strøy, sier han, og hukk med oss størst og glem til vondt og tøy. Onkur vil vera vi at han fyrir sindri illa við sér sjálfun, men sólaðis kjendi han það ta, og mengt bendur á að það etnaðist hún að glöyma það vondu tói, etla som han býr á upprunamálnun, remember not past years, minst ikkje farnu árni. Sjálfur segi hans önru að það var ein hagri atlan við olvarsli sjúkunni og legidómnun som fylgdi. Han tolka i hendingsna som en bo fra hinn allmåttu og om, enn digiligare at voja seg til kyrkjennar tænastu og at kvila ui sunne badnatryggv. Han blei oisne ein av metaste godfrøyngnun i Bretlandi og Ætjanshotellnun, og somlois eit størst skald. Og mong hefa funnet salalian uka ui hesun solmnun. Saman vi frelsar okkara, laua vid okkana sia, Fægir var, tu som erst av himnen. Heilagt veri navntut, komi rujtjutut. Veri vilje tuin, som i himne så a gjør. Gjev okkun i dag okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkun sindur okkara, så som vid eisne fyrirgjev og taimun, og imoti okkun sinda. Og lai okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tu idla. Tog jeg tøtt i rydtje, valgte og høyren om atler æver.

0: Velkommen til Måne, og jeg her som sinne for å snikva seg om sangleitjer og sangfilmer. Jeg heter Eto Niklasen, og i verstortikkeren og i det. Årene fra 1994 til 1995, som eisen kjent som Enterføringen til Disney, en tydning av Mitchell Parster av Søvotarra, og det som omrøtt i som fjorda Parsternån av Måne. Men hva verre hans i åren røpt Enterføringen til Disney? Åren ifær i Holter via Sverige som spørrenge, skal det først avvære lortaren til kommende tøyman for å vite lettjokken og i nostalgiske sofene, spøyle årene ut og sammen lønges det til færre noen tøy. Det var i årene 1994 til 1995 at Disney gjør det tøtje animasjonsfilmer som alle var vidt at endre kvartje av hånden i åkken, som annars var færre i sin 100 år av svøvn. Hese filmene var The Little Mermaid, The Rescuers Down Under, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, Pocahontas, The Hunchback of Notre Dame, Hercules, Mulan og Tarzan. De kjenner ødel uten Eva Nutsche av filmen hon, og det kanskje The Rescuers Down Under ut de ikke kjenner ens vel, hos han eisen en rettelig god film. Om du ikke kjenner til fyrbrukte Enterføringen til Disney, eller The Disney Renaissance, så har du også Eva Horst omkring nevnt av fyrde. Kanskje husker du at det at helter har sine skjoldgiv i heite, men rundt og verre det helter høyskande. Framan undan Enterføringartøyene var Disney færre i djøkken sine egne myrske mi-ølt i 20 pluss år. Og i verleggen hun var animasjonsstilen til Disney via færre i søvende. Og i det gjør det sjåvende som årskaper, da er sin underholdsrisen i det eier Pixar, Marvel, Star Wars og andre ørkene og øren tingene ut og kanskje ikke vei det. Da det ikke løy å huske hvordan det nærkant de har vært utsett for ringkontøyen. Men dette var verleggen at jeg var fjersen og forsen. Ta vi tog som animasjonsfilmer, var det selv Walt Disney i begynnelse spillet, så å si. Første animasjonsfilmer i fotlær langt var Snøkvita, og kom ut i 1938, og var han, uten av videre avdøy, vidtlig å sette tonen til en stor part av fremtiden filmen til Disney. Han var første eventyrfilmer som Disney gjorde, som det settene i våren via Gitten 4. Første Disney-prinsessen var reisende ved honom, her var sanker, og her var et overdramatisk illemenn i vi, etter at han unda drottningen. Og i det kjennes det heldur eisa, men ta i togene visste det ikke hva for å etnast og ikke, og i rett av testvekna en sølvkjensøva, da jeg hoksa ved rom at det var første røyne til terra. Og det støkka vi ikke etter etter. Filmerne vi fyllde at han har snjåkvide var med landet Pinocchio, Fantasia, Dumbo og Bambi. Tøyarskaiet i hese filmene vår Gjørder eisende kjent som Blomaskaiet til Disney, eller Terra Golden Age. Men Blomaskaiet var heldur stokkot, du stått etter hetta bør jeg fyrre heimsparde. Hette jeg visser at det ikke var eisende gruppeninger til via til å gjøre animasjonsfilmer. Ikke tøy. Det stekker jo ikke via gjøre der, men en kan ha sånn noen ivastøy om det var hørt om Ichabod and Mr. Toad, Saludos Amigos, The Three Caballeros, for jeg nevner nærkert her. Men efter fyra hemsparaja började jag så kalla Silverskaja eller The Silver Age till Disney. Vi här som tygarskajan gjorde Disney Cinderella, Sleeping Beauty, Lady and the Tramp och Alice in Wonderland. Stora animationsfilmer var i attra suttja skutsjanon och allt så gott ut. Men så dog ju Walt Disney. Sörste filmer i han var vidlade gera var The Jungle Book och enda i Silverskaja samma vidlade hansar. Efter detta började jag i bronsoskajtarra eller myska mi-ölden om en vill vara mer dramatisk. Då skulle det inte känna till konvittlat, till hållast detta tygarskajer vid röpt myska mi-ölden till Disney, så märkte det inte att filmarna i vår Georgia-ta var vana med. Jag kan till döms nämna Robin Hood, Aristocats, Winnie the Pooh, The Great Mouse Detective och Oliver and Company. Men Disney struttes vid att finna vägen fram utan Walt Disney. Här var Ongi Sanger, Ongar Prinsesser och Ongi Aventur. Der tvættu bara ting av veggen og vognau at de feste seg. Omframt deian til Walt miste de eisen tøyende starsfolk hesa tøyene. Tarra middelen filmsteknaren Don Bluth. Han har sagt opp til Disney og har tidsi over 20% av filmsteknaren hon visser og stående sitt egna fylla Don Bluth Productions. Han gjør det spennende veien av store kappengarnetet til Disney og gjør det animasjonsfilmer såsom The Secret of Nim, An American Tale og The Land Before Time. Hese filmene fikk jo aldri bedre utgangsmessige inntøk enn filmene som Disney gjorde om så med tog. Disney hadde tatt gjørs en film i etter The Black Cauldron. Hese filmen kostet dem 44 millioner dollar å gjøre, og det kjente jo enast 21 millioner dollar i natten. De miste av det samme 23 millioner dollar, og så fremtiden til animasjonsdeltene helt og svørst ut. Men så kom The Little Mermaid. Hesen filmer, vi var likestjøttnarer av Ron Clements og John Musker, som overhørte arbeid sammen i The Great Mouse Detective, kjente så mye av penge innatter at de finket bjerke av filmsfilmerne. Oliver & Company, vi kom ut på at han The Great Mouse Detective, var en av de mest utslidde gode filmeren til Disney i over 20 år. Men lærte jeg å komme etter til The Little Mermaid. Ta verandre storyen til Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, var samført rom av filmeren ikke for å klare seg vel, til han var en i gasserien jentefilmer. Men skyver for han. The Little Mermaid brøtte alt og kjente over 44 millioner dollar bare i USA. Disney hei om syr funnet oppskrift syna. Clements og Musker var bare med en samført rom at The Little Mermaid skulle føles som en Broadway-sangleiker. Hetta søtja vi datter vi store sangleiks kjente sangknon vi tjena som kjaldstenker søvnar i filmen. Der kordi eisne prinsessuna ui atter og Georges Heimer henne er heve som i seg sjolven gav okkon henne og medelige store fætan av støttene av heimenon og høyspersonene fyrast ui. Sangteksta skrivaren Howard Ashman og tonaskalde Alan Menken og jeg hadde arbeidt sammen i Off-Broadway sangleiken om Little Shop of Horrors hadde finnet avbyrdene at gjøre tonleiken til filmen. Ashman hette barnaveien av Disney om å brøyde personen Clarence, vi tar hver en angelskur høvestanere krabbe, klever en krabbe ur Jamaica, og vil de eisen brøyde navnet til Sebastian. Henda brøyding avvarskei tonleikjen, og spurte Sanger så som Under the Sea og Kiss the Girl borste jord. Han helt eisne at det var tykninga mykje å få sjånleikere vi, og vi hette rundt ved Musical Theater. Og tog fikk Jodie Benson, som hei arbeidt sammen ved Ashman i Broadway-leikjen Smile, leikloten som Arie. 16. november i 1994 kom The Little Mermaid ut og var beina vinn vel et navn. Filmskritikeren Roger Ebert sier at her får vi de suger atter av suttje frigjevande, originale og kata Disney-animasjonsfilmen som vi ødel minnast fra Snow White, Pinocchio og Øron Klassikeren. Filmeren vann en Golden Globe og Oscar for besta sang i 1995 og det einas høskande av vi fra høyre han nu. Her kommer sangren Under the Sea.
1: Ariel, listen to me. World, it's a mess.

Her hørte vi sangen Under the Sea. Næste filmeren Disney riste ur ærmene var ekvelige vel etnei filmeren Beauty and the Beast fra 1991. Etter var det Howard Ashman og Alan Menken og gjør det tonelagen til filmen. Sanger så som Be Our Guest, Belle og Heidesley Beauty and the Beast var rett høyre i filmen. Paige O'Hara tog seg for høyspersonen Belle, og en som Jodie Benson hei hun rønter innan musical theater. Filmskritikeren til New York Times, Janet Maslin, skriver jeg at for 2 måneder siden enderskapet Walt Disney Pictures animationsfilmen, og ikke best vi bøttene i hoa, men eisnet av den eldre og gløkkere. Disney hever av sånn noen giv i hessens leie av filmen og kløkskikne, medan det hever etnast av er vervet av gamle fagnaren. Beauty and the Beast kjente iver $300 million kring knøtten. Han var eisne første animationsfilmer av å være tilnevnt en Oscar for bästa film. Ashman og Menken vunne en Oscar for bästa sang, som var for Heites leie, og Menken vann eisne en Oscar for bästa originala tonelag. Der finke eisne Golden Globe

Her hørte vi sangen Be Our Guest og Beauty and the Beast. Hans filmsfelle er nødt vel etna og leiene, og etter landkjøttet tro etter, så var hun sorgblød. Når man en Beauty and the Beast for å suttje i biografen, da er sangtekstskriveren Howard Ashman 40 år gammel. Arne han døye fikk han skrive tekstene til neste animasjonsfilm til Disney, nemlig Aladdin. Ashman kom av første tog i huskånden om Aladdin i 1988, men verskattlanden var flott til 1991. Trutjer av sangen i Ashman og Menken skriver jeg, hvor vi i endelige filmen. Hese våre Friend Like Me, Arabian Nights og Prince Ali. Tim Rice tog iver etter at Ashman andeist og vunne Menken og han en Oscar for sangen A Whole New World. Aladdin gjørdes mest vel etna i filmen i 1992 og kjente iver 500 millioner dollarer kring knøtten. Filmeren er eisende voyagiten for at det var Robin Williams Sala, vi som kjøtt tåsande, øra og kjentelige karakteren Genie. Han improviserer i iver 16 timer av tilfære som syr universitet og kort vi i filmen. The Golden Globes går Robin en av Special Achievement Award til Heiers for Leiklotsuen og Aladdin. Vi får nå at høre Prince Ali og A Whole New World.

Her hørte vi sangenar A Star Is Born ur Hercules og A Girl Worth Fighting For og I'll Make A Man Out of You ur Mulan. Tarzan sørste filmer i endreføringen av Disney og var mest vel etna i filmer tarra siden The Lion King. Han fikk jævlig ommelde, kjente iver 430 millioner dollarer og vann en Oscar for det beste sang. Vi er nå kommet til enden av fjorda parti av Mono, som heter for snur som sangleger og filmer. Tøkningeren Rune Esserløy og jeg takker for dere og vågner at de kommer lort til sammen med dere neste fyr. Vi denter ved sannsjonen, You'll Be In My Heart ur Tarzan. Vi tar oss.

0: Vi sender nå Vittoria Tore og til Tore Mikkelsen som legger drattes.
1: Men her er det stedet her som det første sovrom og etter en hitlæpet. Og han er nok så smøl, og jeg heter han i Gertata, jo, ta også heter høyt.
2: Det er så særlig vekkort, og så ikke at jeg gjør noen brillene ikke at heimann, så setter du noen ikke mer pruser på det.
3: Men det at arbeidet sammen, det gjør øye å samverde, så det en øye god cocktail, kan man si. Arbeidet er ikke, og så hun har seg rest.
4: God andre, og velkommen vi Nutsjan Tur. Og i det her er vi at høre om en blett som jeg vil gjøre når flere folk kommer til følge vidt om, selv om vi i følgen takler å høre lyd om han. Dette er en sermester klettor i vavun som ser ut som en spuskor finkor, og i stinker ur sjålmen og holdt opp, men i nekra er han fastor i kletten. Navnet er Trollkon og Finkor, og han høyrer til Sandava. Ein av Tøymon Verskatlanon som Closed for Maintenance er i Holtvi i år, er at gjøre gøtene ut mot Trollkon og Finkre bedre. Hun er nekv sliten av nekvun fjerafalkon, og så skulle de verja lente ut mot øynene av mest vidtjav og synes støvunnen i landenen. Her ur Sandavaje gonger en smalur vevur, og ta sønnasta stretje en gøta at genga etter, og ta her folk ur nekvun i Muskomondon skulle arbeida i morgen, altså høstdagen, og tvordera træt. Vi færre at hitta onker av tøymon, og vi færre at arbeida av gøtene. Men jeg har jo også en avtale vi en unga mann ur Sandavaje, Johannes Hansen var en av fyra unge mannen som fyrir 11 år og søgjene klo fra sjåarmålen og holdt opp i toppen av Trollkon og Finkre som 313 meter høver. Og somleis færg at hitta en av taumon og øya og heanon her rundan om Trollkon og Finkor som snakk sagt bæje størrbærer og tyknarlir. Så hette vi Tore og Tore Trollkon og Finkor. Nu är vi där vi är ut till det stället här som man hickar ut till Trollkon och Finkor. Och samma bimmer är Johannes Hansen som nu är andra av fyrstövmannen eller fyrstövfalken ut i Koltre. För i 11 år och sjöjande klev han samma vid Trimnören och på toppen av Trollkon och Finkor. Därför att jag pratar syndrom tar vi sucha Trollkon och Finkor.
5: Og tar du sikler herfra og først til Osland, så det noe som hun blevet en ikon for bygdene. Det det som faktisk sats tydeligast av at
6: hun har sett seg nækka fyra, og hun virkelig har sjukt fyra å få etter.
7: Så har jeg enda under satene, så kunne det bare lastbiler komme og lytte derpå, og sitte der av nede ved huset.
4: Gåan det, så vi attor og Tore. Onker har sagt at folk som kjølbøyen tekast tid til i mist, og kjølve gjør størst arbeid for felags atøk, og i øynere bygd eller bøye, og få folk at saunas om felags mal, kunne ikke metas noe høyt. Og i det fære vi det også om et ting som begynte for 1800 år og søgjene, 19. juni i 1976, sette en kona i Lørvøk, Olivia Johansen, nyer første treje i Vialunden i bygdene, Lemmelund, som hun ble røpt. Og som Marsten Fjallstøyen skriver i Lørvøkar bygdasovo, ble Vialunden under brekken og sover mot i ånne, de neste årene en kvultar og grundarstavur som vaks i kvarjon. Nå til Eru Holtrush og Arsøyane første treje kom i hjørna av brekken, Vær sørsta torsdag 19. juni, kjipa fyrir Hunaløtu vi Limmelund. Og her vær forvitna mikrofonen vi. Så hette vi Tore og Tore, og i Limmelund og i Lørvøk.

0: Laura Schengren, Odne Jakobsen, hei tidsist tid til at gjøre en vekran bank ur gråte, her minnestalva sett av. Og av talvene stender Limmelunden Olivia Johansson, 1915 til 2008, gråer sette første treje 19. juni 1976. Og stidtekaren til hesa minnesløtene, Odne Jakobsen, var Øysene Øynatøymon som satt og noen år.
1: Kommunen, hon gjør skjøtt, men jeg husker at bygden Øysene har vært var siktene vi falske, og i Kjølbøyen har vært tidlig stortøk. Og tog kunne vi med den andre gjøre en tur fra Kroarlund inn etter fjørene, fram vid Brusa og så nian og i Limmelund. Vånande kan hette Gåva Arbøye, Øysene Halta og Afram, at kommunen sammen vidt og i stedbundene fæltsjene vil gjøre Limmelundene enn møyre etkommelige, brutelige, for å løyte her, ta være seg skoleflokker, skauter eller andre.

0: Atlanen var at folklamauren Silas Olsson skulle være vi til løtene og sige neka om folklar og i lontene. Han var borterstator og tog Les Åtne Jakobsen opp en holøying fra Silasen.
1: Lonten som en magnet for de flytefolk. Av vare og heste vittles folklar ur skauen og i Skandinavia ut av åp i hev og enda her til åkken. Lont som Limmelond er natura som folklarna kjenner att. Såleis er lonten en oasa for de vildstan folk. Skauarfolklar som tuttigskonkur, bøkøya, fjalløya, reikot og barrøya, suttjas jauna. Øysne røyra springurreie, kvarskvetja og musa brøvor i lonten. Sjallshemir feragester vi kvarsta suttja, mellom anna mors, bøk og tittningur sattur i lunden. Og i 2025 skriva i Limmelonse inn i føreska fokla søvna. Ta fann i anna amur stølpå i Limmelon. Hetta fyrsta skrasetting i fyrjun, amur stølpa øyur ur Estur-Mongolia til Japan, men løyta i seg altså til Limmelund og i fjør.

Og her færa vidt a stegga med dagstånløgjennom og at ikkja og iskrona tja okkon vidt av at tøyende nu og senda søgjene døvra tånløg til klokkan 8 ta senda vidt platopanelet hette sending ur vetra skrona og en sending som Oni Lloyd Steinhansen hevi gjørst. Etter tøy

0: Iran og USA fevner om at en enda av hersetingene til Israel av Libanon. Iranska allmänna sjönvarspe endurgever utanrikesra herran fyrir a sia at ein endi av krunumittlen og Iran og USA fevner eisni om at enda hersetingsna til Israel av grannalondnun norran fyrir. Iran og USA hefa skrifa under atlana skrif om at lontja vopna kvöldna og i krunumittlen USA og Iran. Iran hefur åhaldandi kraft av vopna kvöldin eisne fevner om Libanon. Israelske forsvarsråherren Benjamin Netanyahu sier i gårskvelden at Israel ongar atlan hefur om at taka sinar herdeildur ur Libanon, palestinska geiranon etla Syria. Så vi her heima, akar og rit nir og ikkje skriva, men akar valde mer etter at færa i farja ratt vid tveimån månån, fyrsta og annan juli. Mennene er skuldsetter fyrir grovan harskab, fyrir at hava sett eld av i vilja, og fyrir råan og gjennom setusen og i midtbunnen i haun 18. Februar. Bajer skuldsetter mennene nokta seg sekar. Der hava veri i værhalde sen 19. Februar og skulle vera her til annan juli. Íslenska uppsjóarskipi Bæri, som eldur kom í seinnapartin frutjadegin, da skipi var statt norðan fyrir fyrjar, liggur enn í haun. Östur Frétt skrifar at manningin kom til Íslands útjar, men maskinmeistarnir eru eftir í haun. Og skægin í maskinrumnun var mettur í útjar. Folk frá Ræja Rúinun, Sildarvinslan og Skianemdun komu til haunar útjar. Bæri skuldi færa til fyrstiskap etter svartkjafti 20. Júli. Men så verður neyvan tøy umvælingin mett að vera í minsta lagi 4 vikur. Og så gentil elden helst hann at hól komi á eina oljuslanku, så olja sprandi á maskinina. Brimel slæpa í bær á haunina. Manningin som bæra var 5 mann senda turen, slökti sjálf elden, ongin fölkaska í vær. Eldrun gjördi að skipa misti streymen. Bæri var að vetla Úslands úrförjun, her han just hei veri að beting og her færi veri gjögnum maskínina, skrifar Östur Frétt. Så det vefur vannar, frukslåt og fruskan vind estan 5-20 meter om sekundet, skudja, sølglottar og okkurst ele. Og i kvöld frukslåt upp i struk av landsinninja 8-13, og støven upp i kvassan vind upp i 15, og i natt minne vindur, samdryje og regn. Fyrra parten i morgen låt til frukslåt av landsinninja 3-8, som fraløyer sunnan, skudja og ele vefur, tar vi hiten 6-12 stig. Vi tæva og i det, mellom anna hørst, at helseskolen hefur nu finnst noen nekvar omsøkner til at kunna bjåa utbyggving som helsehjelpare i haun etter sommarfrytøyna. Ta avtatna i søkt og nøytjan folk. Krøven ikkje handa enn, vi da har haft overformellar funder vi kaff og fortsamala rai om hva det avverst at arbeida vi i samband vi samrengarna, sier forskvinnan og i fyrja pedagogfellaget. Og parlamentsvel ver i Palestina i år og fortsetta vel neste år, sier Mahmoud Abbas fortsette. Redaktører i det Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Kari Annanberg og utvarstående Sigrun Brent.
1: Og vi skulle se fra Anlaton, Sigrid Elisa Olsen, født Høygård, Atta Uridvøyk, Anda Esta pleie hjemmet, Rytter Kasernen i Odense, 14. juni, 94 Aragomol. Og Hans Tofton i Vestmanna, Anda Esta Leierlein, 13. juni, 76 Aragamal. Gjæraferen vil løs sette. Og Korsetting, Kistan vi Anno Sofie Johansen, født Heinesen, Valgjene nevnt Anne Fujan, Atta Ursandavaje, Vir Korset i Nørrelandskyrkjene i Holsterbro, 9. juni klokken 14. Tei og vilja minnes Anne Fujo, kunne leta samboilen noen fyrir autister av Møyrevei 13a i Klagsvik, Anna Peninga Gavo, konta i Norge Sperrekassa. Gjæra fyrin i Førjon, Vir Lussetne. Og kongerer fra Parkinson-felanon, Lima funder i det 16. juni klokken 19 og i Megt Husenån. Greit virre fra om Parkinson Boxing og Yoga Venning. Drekkamor og Hone, hjertelig velkommen, Parkinson Felleie. Og sommerkveld vi tofta vatt, og i kveld klokken 19 virre kjipa fyri Hone Lutte vi Felleksanje og Røvån vi tofta vatt. Færre virre rettegødene av Svengaskare og fra skolanen vi Løtjen klokken 16 Holtrush, Nes og Ronovikar kommunor. Og til næsta sending kommer klokka 1, spelar vi tonelike.

0: Ja, det var Hungry Heart av Bruce Springsteen, av hans her store utgave fra 1904, som heter The River, en større sitt av Bruce Springsteen at her, og jeg synes det gjelder litt som panel her rundt om bordet, gjør det verst vi med en sanger den spalte, og jeg synes det gjelder litt, begynner det sånn at vi er sånne ringklene, at det er en klokkespill og slag som er brukt der, klaver, og jeg kan to øske, hva det da? Har du tukket det bruka?
1: Nei, jeg har slett sagt det. Jeg sitter med egne verden at du da snakker om det. Nå vakner jeg.
0: Du sier noe så sannsyn. Det var sånn ikke noe kjør vi. Jeg frøste til å trøste og trøste. Jeg tenter meg fåne av flere. Det var sånn ikke noe kjør vi. Vi enda sannsyn i går.
1: Herregud, jeg vet ikke hvor kjørt jenten er. Kjør på rus.
0: Ja, super. Og det er bare å bli ut. Som sagt, vi sender på en av oss her i sørste tøyde platpanel. Og han skriver inn i røsning at første soloplaten til oss i Blizzard of Oz kom ut under Kjandro Fors. En klassiker, og ja, hengt jo vi, kanskje, hvor var det, om jøla meg, vi er sentret av oss i Østene. Og Østene, nå har vi nevnt nekvet her, vi er til elektroniske som kommer frem, og underkjønner fors, vi er synthesizeren, blod og mor, jeg kommer nye, og jeg tar det færre for å fytte av en høyla stov, til å være, kunne stande av en båre, og så har vi trommaskiner. Men vi underkjønner fors, ta Østene til Østene, tøyen ta vi tunker tøvnløkker, altså heavy metal, og ja, det som her Loi er også nek framme, og onker nevnte Janne til New Wave of British Heavy Metal, som hever sånne krona i DR her under Kjønne Fors. Og en balkur, ja, jeg kunne spalt nek forskjellig, du, at den mest seljende platan under Kjønne Fors, det var også en rockplata, og det var sjålvande platan til ACDC, som heter Back in Black, hun selte 30 millioner alltid, man rockna vi hun selte. Men rocken, han fyllte nek i Fors, og han blir fyllt opp av dem og i Forsen, også, men en bok som jeg alltid, vi kanskje ikke har spalt for her i platpanelen, det for Judas Priest, og en bok som fantastisk, og tar det her var så sammenlagt selv til nærmere 30 millioner og en tukke av platen til seg, med den er det, og bokken er bestående i Birmingham, og nå tror jeg ikke sammen uten her bor som Black Sabbath, og så dagsens kjøs i R4, og nå tror jeg det er en bøyer som hever just største arin av rock og tungmånspadle, må man sige. Og en av her platan som tar seg uten utkjønner fors Judas Priest, han heter British Steel, og til satte platan tja, bare noen, som godt nok er jo veldig første året brøyting og manningene, jeg var ikke nekker opprørende limene hver vi her utkjønner fors, da tjeva seg platan ut i halvt ikke, men tar jeg altså finner Rob Halford, Asintia, og han han som lykket mer uimynden av Judas Priest, hvis man også om Judas Priest, og det. Og da sier jeg vise platene alltid sjåver når jeg begynner å lese sin romana til det. Han har faktisk opptid sin høyma til Ringo Starr og en sånne legendarisk romspillende The Beatles. Altså, ikke nok videre. Han nåtte studio, men inne i husen til han som er Tittenhurst Park. Her var jeg gått noen studio og samme matrikler som er Startlink Studios, men tar dem til oppe sjåver at hun får seg inn til Ringo Starr helt til å ta opp. Så det er sin ser mest. Og han som er framlagt er Thomas James Ellum, og han er også kjent for å ha framlagt Black Sabbath. But the lower boy, the flapper, or a gender bucker, obviously here somewhere, British heavy metal, built in them. Og her er en sannsyn jeg kunne tidsi av sig British Steel, jeg halte selv alltid, ja, man rundt oss faktisk høyre Judas Priest for noen år siden og Common Hell, og jeg må si at det var troligt at menn orsker vel at Cynthia sier det, Rob Halford som råd av meren, og annars en stor torfjeppar, jeg vil lette meg fortalt til, jeg vil se om et lørd. Men her er en sannsyn av sig British Steel, og ja, Living After Midnight, United, men jeg halte vi skulle høyre at han, ja, det har stor hit til Judas Priest, og det har stor hit til oss i platen i British Steel, og t-shirt on the Breaking the Law.

0: Ja, frálig að lægi annar að one bites the dust tja Queen eða það er að platt frá nýsjónu fórs sem heitir The Game og að það er að sangur sem, ja, faktist John Deacon, bassistrin og Queen hefur skrifa og ja, og ég skal også sige at nú spurði onkur Jan inn í SMS-skipan om håndbolt, hvað er best for fyrir og om vi vinna Ísland, best om Tyskland og Serbia vinna og ég breyt svo inn til det bara tíðmennar her ruten som vi sitter her sittator og vi mørkja en dist som strømtur og kvf.fo under sjøen og til en dist i middel Montenegro og Serbia og her sier det faktisk at det best om Serbia vinner hentan distin så få fyrir en bedre placering så vi tar det til og hvis det Det må løste rocken som kan være en hitjet strøm. Og ja, vil du komme til Tøyne og Ånd?
1: Ja. Takk for det. Ta neste platen her som jeg får ta som, eller at man sier, kommer.

0: fantastische Sankrin Master Blaster Jammin tja Steve Wonder her og hans her utgave han øyter så mye som Hotter Than July fra Nujander Furs som er som vi vidtjer her i plattpanelen og at det er en sanger som øyne ble kjenter av YouTube og også tullet da YouTube blir her om seg det var noen unge daner som heter Brothers Moving som var gøte til han som spalte denne sangen og det ble takk nekka millioner strøyminger da nekka millioner var inne i hukt og tar foran det var faktisk han gæsa seg noen spalte i 2016 sier Brothers Moving så han ødelig kjammerende ja, bodja bolkur og tar her visst nok visst ennest foran ja, og til oss velkommen og skrive inn vi tikkar på om på plater som vi utnå kjent fors som tiltalte av oss helige gåar vi kommer til inn, Harik
1: yes, to neste bolkurinn og plata som jeg har valgt en plata som heter B-52s som heter Wild Planet fra nå kjent fors som tema er. Og hetta her B-52s til en bølge mer dem øyne vel, det er sort til New Wave post-punk som mer dem vel, og kanskje synder surf, støyler eisen i videre, det er fullstendig crazy bølger som jeg alltid elsker deg, jeg trykker deg jeg har store øyeblåster av sugar cubes trykker vi en til som jeg med over Europa bare noen år, og så svær synes jeg noen damer synder punk ut Nile altså de skulle, hvis de sitter på YouTube skriva så B-2-S og så skulle de nok så tjukk å sjukke ut det her var liksom et tvær med lengt størst hår eller så sjukke som trusher slår ut og så spade punk og reale festlet og ja, den her Wild Planet-platan hun kom ut i august og hun kom i topp 20-listan etter en andre plata tjattarmen i USA og hun kom topp 40 i England og så hette jeg for ordentlig gjorde det at det var en global new wave ikoner i det spalkeren og det særlig kjent for det live show så at det fjepere det ble glede til å endelig komme til Sanchiner og en studioversjon og

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Jesus Take the Wheel. Og en annen sjanger av debututgavene Some Hearts var sjangeren Before He Cheats. Chris Tompkins og Josh Kerr skriver av sangen. Sangeren var utgiven som det treeste av klæde av fløvene og kom ut 15. november i 2005. Sangeren snur seg om kvinnerne og hevner seg en amerikan og hever vi utrykker. Og så i hevnt og lekker hun bilhansere. Hon skøver bilhårene ved noen likle, skjer så gjerne navnet og i leversetene, bryter ljøsene ved noen baseballkassa og skjer hål i ødeletene. Sankren var velfaknaver og ble nummer 8 av Billboard Hot Country, hitlistanen, og i 5 samfotla viker. Øsne fikk han et 8. plass av Billboard Hot 100. Sankren vann flere virslønner her i midten Grammy-virslønn for det beste kvinnelige country-sang-framførselene, og for det beste country-sangen. Sankren av listanen i Vesanger av country-listanen, og jeg har med og mest selv den øntøkken nærkrantøy. Og Sankren fikk så start en togjende løyklod for henne av yrkesløy. Sankren en sammenrenning av country- og poptown-løyke. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Before He Cheats.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Before He Cheats. Og en annen sjanger av de byutgavene var sjangeren Wasted. Marv Green, Troy Verges, Hillary Lindsay skriver i sangen. Sangeren var det satte og søgneste stegleie av fløvene og kom ut den 7. februar i 2006. Sangeren setter sjøneikene av tvær personer og er i gjennom VM-møte i Løvenån. Tan øyne hever rostrekka trobløyker, og hin er i gjennom Øvsonen per leie. Felags for personene at Tor vil ikke lete fløyre argenka og suttje at Tor har Øsla Løvetjæsar borster. Sangren er sammansetter av country og poplige og føren. Sangren var velmøttigen og George Stott Hitt som fikk en første blås av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Wasted.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Wasted. Fløven Some Hearts var skjera velfakna og gjørtest en av mest selte fløvene til en kvinnelig country-sanger av Nækrantøy og vann Trutcher Grammy virsløner for de utgavene. Just a Dream en sanger at hun neste studiofløvene til Carrie Underwood ved høyten om Carnival Ride. Hun kom ut i 2006. Sankeren var givet ut som stegklæt han 21. juli i 2008. Gordy Samson, Steve McEwan og Hillary Lindsay skriver i sangen. Sankeren sier en asyrkjelig søve om unge kvinnerne som misser sin trolovaja og i krynen. Hun i djupere sorg og innskyr at det hun opplever best en dreimer. Sankeren var den sakte sankeren av rea og fikk en første plass av Billboard Hot Country Song hitlistanen. Nu hører vi Just a Dream.

hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Just a Dream. Sangeren Temporary Home en sanger av tre studiofløvene til Carrie Underwood ved høyden om Play On. Fløven var utgiven i 2009. Carrie Underwood, Luke Laird og Zach Malloy skriver i sangen, og sangeren var utgiven som et stegklæd den 14. desember i 2009. Sangeren forteller søvnar om trutjar imiska personer som i en veamåte i Løyvenån. Vi tar om en ungan drong og i færen til fosterfamilie, om en åndelig mamma som røyner å få endene å røkke sammen, og vi tar om en eldre mann og ligger til det søgneste av sjukhusnån. Felags for hese personene at støvann og teier i best i firebils. Hette en tvøybøtte båskaper og løser løyve av hjørne som firebils det, og setter sjøneikene at trunne om at strøye av hjørne ikke værende, men at en bedre stæver bøyer i himle. Carrie Underwood fikk uplåster ur bøkene The Purpose Driven Life tja pastor Rick Warren, som vittjer hodtatje om at løyve av hjørene firebils, og at okkar av verelige bostaver i himmelen. Evne, trygg og vøvn tjattnan og båskaperen i sangen. Vi tar etter nå en sang tja Carrie Underwood, og vi fikk et første plass av Billboard Hot Country Song hitlistanen, og var tilnemt av en Grammy-virsløn for det beste kvinnelige country-sangframførslene. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen Temporary Home.

hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Temporary Home. Samme som hessen sangren var utgiven, tror lovast hon vi ishockeystjøtnene Mike Fisher og giftest vi honom er etter. Sangren Blown Away er av fjøri utgave hennara vi samme høyte og var utgiven i 2012. Sangren sier fra en ungar kvinne som løyta seg sjål i tjattlarnon men en melder uten herjar av. Oppi av loftnon ligger papen rosaver av en sjåfe. Papen vil luster som en eurøyne maver, men mamma vil luster som en ønskjel. Melder øtnen uimendar hennar innskje om at strika til pynefotle minnene fra forstøyne og at byrja av nutjon. Teksten sier mittel anna at her ikkje nå mykje av rekne i Oklahoma og jeg kan vaska alle skyndene borster ur høymi hennar. Og her er ikkje nok av vinter til at teka forstøyne borster. Vi hæsson fær lortaren innlitt ui, at løyvhennara mest av trauma og møtstøve. Melder øtnen ombord òsni hennara styrstje ui møt og krefst fyrir a koma vujari ui løyvenon. Sangeren sjamansetter av pop- og country-ljåføron. Sangeren fekk tver viruslønner, og en var leten fyrir besta country-sangen, og hin var leten fyrir beste solo-country-framførsla. Nu høyra vi Carrie Underwood ved sangen Blown Away.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen Blown Away. Two Black Cadillacs en sanger av fjordfløvene til Carrie Underwood ved høyten Blown Away, og vi kom ut i 2012. Han var utgiven som trea stegleie av fløvene, og var utgiven 18. november i 2012. Carrie Underwood, Hillary Lindsay og Josh Keir skriver av sangen. Og i hessen sangen det særlige søvekynstre til Carrie Underwood og setter en særstakende dam av sangen. Sangeren forteller en av dæbra søve om tver kvinner og har vært sammen ved samme manne. Tan øyne er kona hans her og hinner elsker innan. Og i stegen fire å konfrontere han, gjør at her av at hevna sin av han. Søvegongten løser tilgongtene her i tergjer av i han og møter opp til gjerarfyrene til honom og i tvøymons versjon Cadillacs. Sjønbandaleie var gjørst ved uiblåstre fra skallsøvene, Christine til Stephen King, og viser alle søvegongtene. Sangren fikk et annan plass av Billboard Country Hitlistanen. Sangren fikk tvøyfalt platin og juli i 2020. Nu hører vi Two Black Cadillacs.

hørte vi Carrie Underwood ved sangen om Two Black Cadillacs. Sangeren Church Bells en sanger av femte studiofløvene til Carrie Underwood ved høyden om Storyteller, og var utgiven i 2015. Samme år fikk hun sonen Isaiah. Sangeren var utgiven som stekle i 2016 og gjørtes rettelige vel omtøkter. Sangeren sier fra en av ungere kvinne og øyder Jenny. Hun giftes ved en røyken oljemanne, Tavira satt som Ken og Barbie, men hun varnas kjøtt at han har rostrekket troplager, og som fraløyer ver han herliger. Sunnke ver om kyrkjeklokkene som rinja. Og i fyrstene ombå kyrkjeklokkene dagen tar ut tegenga inn i tjonalæ, men som togjen løyer og tjonalæge ver mest av herskapet, øytrar Jenny mannen, og kyrkjeklokkene fer atter at rinja ta ut han ver gjerraver. Nå hører vi Carrie Underwood ved sangen om Church Bells.

Her hørte vi Carrie Underwood ved sangen Cry Pretty. Vi synar I gjerbundne personlighet, gode kontrirød og søvekynstre, hever Carrie Underwood knytt et særligt band ved Lursdaren og I Danmark kontritønløyk. Fyrsta stegleie og I var utgivet gjør de henne til de første kvinnene og I kontritønløyke, og I gav en sang ut og I fikk en fyrsta blås av Billboard Hot 100. Hun hever skjelt over 45 millioner utgaver kring heimen, debututgaven, Some Hearts teles som en av de mest selte fløvene og en kvinne I country-tønløyke hever givet ut. Henne tønløyker hever vært sere velfaknaver, og hun hever vunnet en av øregrunnet av virslønnen. Og nå 8 Grammy virslønner, en av Billboard Music Award virslønn, 16 American Music Awards og 5 Guinness World Records. Hon hever givet ut en av fitnessbøk vi høyden hun, Find Your Path, og virkjen og velgjørerarbeidet og øyne innan Jora Velferd. Carrie Underwood en virkjen av tilløkket patlen hun, og hever været og framvis nekvom følger til uplåster. Og I 2020 gav Carrie Underwood sønne første jævlafløvet ut, og hun fikk høyde Christmas Gift. Sankren og vidt nå for at høyre en kjente jævlasanker. Sankren sier fra Jesubatnon I kroppene. Sankren enter vi under bøn om at han skal være nær tjekk for en øynstøkken og løse frien og kærløkken og kom ta I Jesus, vær føtter. Sankren Away in a Manger en klassiske jølasanker og I hylden verer at her var amerikanskan opprona. Teksten var først utgiven sånt og I nødkjent gjølt. Tvær av de mest vanlige tonesettingene etter James R. Murray og William J. Kirkpatrick. Nå hører vi seneste sangen og sendingene, og det sangren Away in the Manger ved Carrie Underwood. Takk for at du lurte av. Verster og sendingene var Margit Johansen og tekniker var Rune Esterløy.

0: Hadde var 50 og seneste pastor i røyene, kvinner i country tonleitje, og det var Margit Johansen som leder rattes i 2024.
1: Minns til at kjepa tjekk til og vi 16. juni, tog i atleselene er og vi i Lodekastelen om dreimaferna til Paris.
2: Ha ha! Hei du kjepp!
3: Klockan är 5.
4: Norska kommuner skulle vänja krutsch och alla landsloter få sina egna händinga gångt, det skriver Norska Kringvarspe. Norska styre för tryggt och nej till bekväng stitt DSB har gjort vänjningar packa till alla kommuner i landnån. Han är leor till landafröjlig och stäset i snacka kommunerna och mellan ökene och i Norge. Tøtningar mesta og torrførasta uppgávan tja kommunen og i krutje er just að vera kommuner. Hetta merkir, så vittjörligt, er at veita som mot hennastor og tilbå til uibyggvar sunnar og i krukstøy som og i friartøy, sier stjåren og i DSB, Lars Jakob Him. Og i myndaja hendingagongten hefur til enda måls að venja lokalar kreppolæslor til að venja til að varvæta tøyjande tænastur som vatn, streim og helsuversk, skriver NRK. Og i det hakka ég virri á norska oljegrunnen upp og í góar 22.000 miljardir norska krónir, það sværa til 14.876 miljardir í okkara peningi. Það vísir yfirleiti yfir virri á oljegrunnen bænt fyrir klokkan 6 í morgun fyrir barstinn. Það var E24M som fyrst búa í frá að grunnen var færin upp um 22.000 miljarder norska kronor. Hatchingen är vid någon grund någon följer en tryckare hatching av amerikansk och virusbrev av marsnavnån och i tjar och i källarvörnån av fria avtalen mellan USA och Iran. Og annu tjörnum lakka í virri á grunnum úr góun 21.000 miljardur norskum krónum nýjir og íslækar 20.000 miljardur fyrsta årsfjóring. Men nú er svo vendkomin og tja norska oljegrunnum. Russisko strusflåførene som svigar varna hos nærende svenska marsje fyrdjadegjen høtte kås mot Kjergernon, Estanfyr i Stockholm og Karlskrona til nystøvann til svensko vegne. Strusflåførene vendte vi etter til Russlands nækrar 100 meter fra svenskon øtje. Enn ikke greit hva enda målet vær vi flikvinnsne. Målet kan være, eller heva være, er røyna okkara tilbyggving og vita om vi vuste tog ans, sier tilbyggvingaleieren i svensko vegne Eva Skåk Haslom ved SVT. Hendingen fyrtjadegjen eldte til at Sviar sendte gjerra flåfer opp fra, og at tre tog våre avværingar sender ut judvarsplån til russiske flåskiparnar. Et dangst gjerra flåfer får eisne av flå i Esterasalte, våttar danska verjan fyrir DR. Sviar halta at russiske strusflåferne flå attor til Kaliningrad, her de kom fra. Félagstilbyggvingin í Norrlondon skal styrkjast. Ein nýtt félags norrlensk nefnd skal setast að styrkja handfæringsna á félags ábjóðingun, fremja vidanaræling og fóa fleiri gærar vi í eitt meira skipa og tvörgengandi samstarf á norrlenskun stíi. Til nýstöfan eftir fundin tja norrlensk og samstarfs Róharunun som var hildin í haun í Jóar. Nútja nefndin skal skapa ein meira samanhengandi og strategiskan karm fyrir samstarfi samfélagstrygt og tilbyggving í Norrlondon síja samstarfs Róharunir í félagsfrábúan. Samstarfsrohararnir hefa givið skrifstofni tja norrlenska rohararannun heimild að menna nutju skrona tilbyggving upplýsir 800 smalar rohagi og í tundaskrifi sætnabarstinn. Ulla Johansen var valdu í nefndina tja fyrja arbeidsgevara fela í alfundnum í tjóarm, það skrifar við njús í tundaskrifi. Frá Magnussen, Jens Maina Rasmussen og Kristoffer Laxo stóð fyrir velið til nefndina. Fróði Magnussen tók ekki við aftur velið og Ulla Johansen var valdu í hans herra stega. Jens Maina Rasmussen og Kristoffer Laxo voru afturvaldir. Årsfragrangen var eisen løk fram av funden noen i kjørn, før jeg arbeidsgiver av fele legget dent og at sju høvås til med det. Jeg får flere unge velger før jeg, at trykker støvar og kappingar fører vennokarmar, og at ræfesta vennoventar utbyggvingar hakre. Fela I viser av at hese tru økene avgjørende fire arbeidsmeje, kappingar fører og framtugjør menneskene I førjon. Vi vannar frukslått til fruska vind estan samtidig og som fralig regn, og I kveld frukslått opp I struk estan, og I støvun av landsninje, og I støvun opp I kvassavind, samtidig og regn. Og I natt fruska vind opp I struk av landsninje, fyrir að barsni morgin lót til frugslót af landsninje og som fralugir lúti lót sunnan. Skutja og elavefur hýti mellum 8 og 13 stig.
0: Nú fyrir það senda á HM26, Trøndur Arge, legget til rættis.

0: 26. juni klockan 11. Järafir. Hans Tofton, Vestmanna, fyr til gravar ur Vestmanna kyrkjo mykdagen klockan 14. Og så til kundjer. Fra Sunda kommuno, skrua verer fyr vattnon i Haldorsvug og i morgen 16. juni 2026 fra klockan 19 til arbeid i Liot. Sunda kommuno. Fra Parkinsonfjellanon, Limafondur i dag 16. juni klockan 19 og i Mekthusenon. Greit vil du fra om Parkinson Boxing og yoga-vending. Trekka mor og hone. Hjertelig velkommen. Parkinson for deg.
1: Vi sender nå opp at nå utvarspen fra i morgen.

0: halte naturen sier meg så øyeligende jeg. Det har hun alltid gjort. Alle årstøyner, som var det, alt spretter, og blåner kom undan, og som sommer, man kan sida bare at de gjenstet inn, og hittet på luften, og suttet skudgene, og om hestet, da det alltid, jeg synes ikke sykjelig alltid, så da følger alt, men da gleder man seg jeg synes til veteren, det her jeg synes det godt. Kan man hona seg inn i og tenne seg ljøs, og hvis man færre synes det er kjæva, så kan man skreie og råka stått alt over seg.
1: Men så det også nækre stortere ikkjengar om postbå og om bilar og...
0: Man kan alltid gjøre begge ting og dyr til å lydjast menneske, folk. Altså bilene gjør det, det gjør vi eier. Altså hvis man hikker av denne bilen, så hever han alltid et leir, et leir, et leir, et leir, et leir, til lykten der. Ja. Og så kan man lykkes godt gjøre det til en sort. En et leir bil, et leir, en gleden bil. Og reier en gleden farve, og blå en kjett farve, og svart en ganske et leir farve, men selv om ikke alle farver kunne brukes.

0: Tid du offra sinja I Kallafjörðin?
1: Ja.
0: Tid du æsinn gjørt en sjónleik?
2: Ja, vi gjørt en sjónleik til jólen I sista år. Det handlar om, vi brukte æsinn sangur og loppgras da. Det var kjent og blomne.

Leikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstrøm.

Sølje dronger, sølje dronger, sølje dronger, soppa dronger, brune fanger, middelfinger, flagger, fyr, karen, bøtten i hele stong, vi nekker navn og noen kun åkne. Til lag, blikket stille. Pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne, ånen, vært ved drottning, gong, fjeltene som er samlet, gjør spek, kjepen, zombies, det det hele nære, rødden, sinja, simma, meira, simma, meira, simma. Hette for utla, feir, rukne, kvarende, lukta, gøtten, rukka, skak, der stand, ikke mat, der skak, mat, dette mellom bad, og middelen, russer, og danskar, og reier, og øyne, vis, mersalene, dronker, syle, dronker, skiltene, dronker, soppen, dronker.

Lachan har gjerlig kjører en streg med sekk og golf Han eldre nevann til Lachan holde trepp Det brenn I holde mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skap nervesjen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner mun og kikk til flokkast Og mun kikk til flokk det ligger mittlen teori og praksis Men jeg hos fettlene smelta og I antarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse